0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Vazduh miriše na nebo.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: U karijeru.
2: Ladno je liko svojio maksimalu, skoro 50 miliona.
3: A gde igrao?
2: Pa u Mozartu.
3: Ma znam, samo oni imaju maksimalu od 50 miliona.
2: Ti u stvari pitaš gde je pala? U Borči. I to sa 5000 okruglo.
3: Opa, kakav car.
2: A šta misliš, kakve su nama šanse?
3: Pa dok ne probamo, nećemo znati.
4: Mozart, važno je s kim igraš.
5: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
7: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
11: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
12: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
11: Nije fabula, nego fibula.
13: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
14: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
15: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
14: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
15: Vrnjačka banja.

dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i

0: Dobro jutro ljudi, vreme je da počnemo ovo jutro i odmah idemo na prvu jutarnju informaciju. E sad ovako, ja gledam šta da vam ispričam sad sama ovako i čekam Stefana da skuva ovu prvu jutarnju kaficu za prvu jutarnju informaciju i vidim da Limenka Teatar Fest ponovo počinje, spoj pozorišta za decu i ekologije ove godine održava se u Požarevcu. Jedna jako lepa manifestacija, to je peti Limenka Teatar Fest, internacionalno pozorište, festival za decu, ima raznih aktivnosti, kreće 9. završava se 13. septembra u Požarevcu. Požarevcu, jako lep način da se deca nauče kako sve to može da se reciklira, na koji način, kako da brinemo o očuvanju svoje zemlje i tako dalje i tako dalje. Ja se nadam da svi vi brinete o očuvanju naše zemlje svakog dana pomalo, jer su te male sitnice baš ono što će nas spasiti, ja bih to tako rekla. Dobro jutro ljudi, još jednom idemo na muziku pa pričamo zanimljive teme danas.
1: Prva jutarnja informacija. Nisam A.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Šta kaže vreme za danas? Pa može malo da nas uteši, ja bih to tako rekla, zato što opet izbegavamo onih 40 stepeni koje smo imali proteklih, ja ne znam, 2-3 nedelje, sigurno meni deluje kao večnost. Danas maksimalna dnevna koja nas očekuje na nivou cele Srbije bit će od 29 do 33 stepena, bit će tu malo vetra, kažu povremene moguće kratkotrajne padavine u planinskim predelima. Ja ne znam za vas, ja se padavinama nadam, neka kiša bi baš značila ovih vrelih letnjih avgustovskih dana.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
1: U nastavku Željko Vasić, kriva si ti. Dobro jutro još jednom.

0: ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
2: RIS Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. RISK online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.

0: No.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: jutarnje misli.
1: Kakve su ti misli, takav ti je život, rekli su jednom. Jel se slažeš s tim, Stefan?
2: Ne.
1: Kako su?
2: Svašta nešto možeš da pomisliš i da ti život bude ili super ili potpuno suprotno toga.
1: Ja znam da su svi već naučili da mi volimo da čujemo glas naroda i šta je ono što ljudi misle, ali mene zanima šta ti misliš ovog jutra. Šta ti je bilo u mislima kad si se probudio danas?
2: Je, bilo mi je u mislima, krenuo sam da se pakujem, sutra putujem. Ostavljam
1: te. Znam.
2: Da li sam ovo, da li sam zapakao, šta sam zaboravio, da li sam kupio to. Neka panika mi je bila od jutra.
1: Panika. Mm-hmm. Znaš šta je najvažnije? Da poneseš pasoš i pare.
2: E, hvala ti, Sofija.
1: I sve ostalo možeš da kupiš.
2: To sam selo tepo ću zalepiti za čelo. Pasoš i pare.
1: Meni je jutros bilo samo u glavi da mi je jako vruće, moram da to priznam. I da nije lako čuvati, biti vlasnik pasa.
2: Nije lako, kako je lako?
1: Nije lako uopšte, to je jedna ozbiljna obaveza i onda dok sam tako šetala pse, sam videla jednu gospođu u 6 ujutru koja je tako sređena i našminkana, a ja kao
2: bravo,
1: ono, znaš da su me polili nečim i sad ja gledam onu gospođu onako našminkanu, sređenu, u štiklicama, rekao, svaka čast.
2: Ti, gospođo, ja znaš tajnu reku, tako je. Dajte vaše jutarnje misli, šta je vama prošlo kroz glavu ovog jutra, ovog petka, 069-308-7646.
1: Tako je, da čujemo šta vam se mota po glavi. Ja bih rekla, Željku Joksimoviću se motala neka Michelle. A šta je to vama? Pišite nam na Viberu.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh. Every two hours take a break.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
3: Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Opti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest!
4: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
5: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
7: Hit FM radio.
8: Hit FM radio.
7: Vesti.
8: 5 minuta pre svih.
9: Pripadnici takozvane kosovske policije izvršili su više pretresa u okolini Zubinog potoka. Privedene su dve osobe. Zamenik komandira za region Sever, Veton Eljšani, saopštio je da je tokom pretresa u selima Oklace i Dren pronađeno oružje, a da će se postupak protiv dvoje privedenih voditi u redovnoj proceduri nakon što budu ispitani. Saniran je kvar na magistralnom cevovodu na Brezanskom sistemu u Ločevcima kod Takova. U Čačku i Gornjem Milanovcu i dalje su na snazi restrikcije vode u trajanju od po 12 sati. I Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. Nacionalna aviokompanija Air Srbija objavila je da će 14. avgusta letove između Beograda i Katanije preusmeriti na aerodrom Lamezija Terme u Kalabriji. Zbog zatvaranja aerodroma Katanija usled pojačane aktivnosti vulkana Etna na Siciliji, kako je navedeno u saopštenju kompanije, za putnike će biti organizovan autobuski transfer i trajektni prevoz na relacijama Katanija-Lamezija Terme. Ivana Španović osvojila je 8. mesto u disciplini troskok na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Oko 11.40 Adriana Vilagoš i Marija Vučenović nastupit će u kvalifikacijama u disciplini bacanje koplja. Vreme pretežno sunčano i toplo.
10: Hit FM.
11: Vremenska prognoza.
12: Sponzor.
13: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
14: Austrijska tehnologija.
15: Pa volim ja da slušam Jasminin glas, a volim i ja da kažem vremensku prognozu, znate da mi je to omiljeno. Da malo pročekulamo o tome kakve nas vreme danas očekuje, kažu veoma retka pojava kratkotrajne moguće kiše. Sad šta to znači veoma retka pojava, ja nisam sigurna da znam da vam protumačim, ali ono što znam jeste da bi se svi radovali da malo padne kiše, možda će biti nekog vetra na jugu Srbije, kažu u planinu. Planinskim predelima, takođe povremene padavine, maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje od 29 do 33. Znači, neće biti onako strašno vruće, a za vikend, pa rastu ponovo temperature, tako da ajde da uživamo u ovom petku i ovih maksimalnih 33.
16: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
17: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
11: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 8 časova i 15 minuta, vreme da čujemo vaše.
0: Jutarnje misli.
3: Kaži mi opet kakve su misli, takav je i život, pa da čujem šta vi imate u glavi ovog jutra, o čemu razmišljate. Evo kaže Dimi, prodajem auto, ako je neko zainteresovan, neka mi se javi, izuzetno pogodan za žene. Poslao i fotku, nego Dimi, fora nije baš neka, ako tražiš devojku ili si hteo da nekog muvaš, mislim da... ovo nije pravi način, ali dobro, možda je stvarno ovo ženski auto, samo ja nisam znala. Javite se Dimiju ako ste zainteresovani. Milica kaže, primetila sam da ove mlade generacije nekako ulaze sve više mladi u brakove, stvaraju porodice, imaju klince. Kad sam ja bila mlada, bilo je in da si što duže solo, da što više proživiš pre braka, i više mi se sviđa ovo sad kako ova nova moda, kako su mladi počeli. Pa to je nova stara moda. Ja bih rekla da se taj krug stalno okreće iznova i iznova, šta je to u trendu i šta je to neka normala koja se povlači. Valjda je važno samo slušati svoj osjećaj. To bih vam ja možda rekla, ne znam. Ako mene neko pita. U nastavku slušamo Mariju Šerifović i Matiju Cveka, Pola sunca. Da vidimo šta je njima u mislima.
4: U mraku tražim tvoj lik, gdje smo stali,

0: Drza, drza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna,
2: a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
3: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
4: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Sveža jaja iz podnog uzgoja. Klasa M, 10 komada. 179,99. Tastino hot dog rolnice. 1 kilogram, 289,99. Pilo s kiselo mleko. 700 grama, 99,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
5: Osvežite i obnovite svoj dom proizvodima iz našeg širokog asortimana. U Jisku ćete pronaći veliki izbor tekstila, dekoracija, nameštaja, dušeka, jorgana i jastuka. Posjetite vašu najbližu Jisk prodavnicu ili jiska.rs i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and the Living.
6: Tehnomanija, back to school. Do 23. avgusta izdvajamo HP laptop 66.999, Samsung A17 17.999, Eurosalon radni sto 5.199. Više na tehnomanija.rs.

0: Budilnik.
1: E, vreme je da, ako se niste razbudili, ako niste razbudili sve svoje kolege, da to sada uradimo, je li tako, Stefane?
2: Tako je, vreme je da ih mi razbudimo onda, ako vi niste već uspeli. I to ćemo raditi tako, nećemo onom klasičnim alarmom sa telefona, sata, kako god, već ovaj organsko buđenje.
1: Đura!
2: Za to je zadužen Đura, Đura!
1: Gde si, Đuro?
2: To je, dobro jutro, Đuro!
1: Dobro jutro, Đuro, čekaj da on nama kaže... Kaže dobro jutro i vama.
2: Srećan je, pogotovo što je petak i što se privodi radna nedelja kraju i razbuđivanje i nešto je prijatnije vreme, tako da linije su otvorene ovog trenutka na broj
1: 069-30-84-646.
2: To uopšte nije broj, to na primjer neki drugi broj je sad, što je ona rekla. A naš broj je 069-30-87-646 na Viber. Ovaj prvi broj, što tu ćete vratno nekog čoveka ili ženu dobiti, nemojte to da zovete. Znači 069-30-87-646, poručite vašu muzičku želju ovog jutra, šta želite da čujete, da razbudite, da nekom poručite, da nekom posvetite.
1: Sjajne kolege kao ja koji su tu da vam pomognu kad pogrešite, znaš da ne znam šta sam rekla, da šta biste vi njima poručili, ajde da probudimo kolektiv vaš.
2: Ajde,
1: znaš ono kao za šefa, jedna pesma od mene za šefa i tako dalje i tako dalje, a ja bih svim svojim kolegama možda naručila ovo, a kad Stefan ode na more, oni neće spavati, ja bih to tako da...
2: Jako vam, može. Dajte vaše primere 069-30-87-646 na Viber, šta želite da čujete.
1: Đura ispunjava želje. Slušamo Jakova. Jakova.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
3: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: Riz Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Riz online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Vaš omiljeni ovaj sportski prognostičar Sofija se javlja i pita Stefana, Stefane, šta ima novo od sporta?
3: E, ima novo, pratimo tenis, pratili smo i fudbal, Partizan je pobedio sinoć Liga konferencija, ali pratimo i tenis. Kecmanović je u drugom kolu Cincinnatija plasirao se u drugo kolo zato što je u prvoj rundi savladao Argentinca Camila Uga Carabelija, što dobro ime i prezime.
2: Uga Carabelli.
3: Uga Carabelija sa 2-0, po setovima 6-3, 6-3, blagi favorit je bio Kecmanović, tako da sat i 28 minuta je bilo dovoljno da se plasira u drugo kolo. Tako da pratimo i Hamada u Cincinnatiju i Novaka.
2: Kad koji igra se, Međedović?
3: Međedović igra nešto kasnije. Masters u Cincinnatiju se igra do 23. augusta.
2: Dobro, pratimo sve vesti sveta sporta na sportski.net.
3: Tako je.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor
1: Admiral Bet.

0: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
1: Znači, najveće bonuse četvrtku.
0: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
1: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
2: Budi među najdržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
0: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
6: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
5: Lili, manji račun, tuga ljubav.
7: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
8: Fantastično.
7: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
9: Školske priče počinju u Teksiku. Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: teško biti fin.
1: Pa nije teško biti fin, to je ono što je mnogo lako
2: nama
1: reći.
2: Nama nije
1: teško biti fin. A lako je reći, teško je uraditi.
2: Jeste, zapravo jeste. Zato smo mi tu da podsjetimo ljude. Mali pravilnik lepog ponašanja.
1: Jeste, mi pišemo taj registar, izdaćemo Stefan i ja jednog dana našu knjigu. Pravilo broj 8992 kaže ovako. Ukoliko vodite nekog svog partnera, momka, devojku, verenicu, verenika, šta god, na okupljanje nekog gde su vaši prijatelji, na primjer slava, rođendan, dobro, preslava, predstavite tog nekog svim tim ljudima. Nemojte da uđete u prostoriju i uvedete svog partnera ili partnerku i kao ostavite tog nekog da tako stoji.
2: Jeste.
1: Neprijatno, ono njih 10, 20.
2: Svi gledaju nju, da.
1: Kao,
2: Ali moraš nekako spontano da je poznaš, ne možeš ni sad da kao bukvalno ti je u ono, reflektori su na njoj kao, e, ovo je i kao
1: da.
2: Sad neko
1: kao,
2: spontano.
1: E, čao ljudi,
2: da.
1: Ovo je moja devojka,
2: tako
1: čao
2: je,
1: Milice,
2: je,
1: Milice, je. E, zdravo ljudi, čao, čao. Sedneš pa polako, a ne da ta žena, na primer, što sam ovo iz ličnog iskustva realno dala primjer, a ne da ta žena, ja sam recimo doživjela, stanem ovako i sad vidim ansambl ceo koji gleda publika, ja pozorište, ja predstavu, šta, ne razumem.
2: Da,
1: znaš?
2: Čekaju da se objasniš ko si, šta si.
1: Da. Znači nemojte praviti te neprijedne situacije.
2: Absolutno.
1: Uopšte nije teško da se objasni i da se tom nekom pomogne da mu ne bude neprijedno.
2: Stvarno je jako lako, onako, generalno uopšte nije, da. Teško biti fin.
0: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
6: Chemoimpex.
7: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
10: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Nešto malo blaža temperatura, ne dostižemo onih 40 maksimalnih.
2: Boga mi, danas je opet nešto toplije. Kažu meteorolozi, boga mi, bože, šta sam pošto koristio koju reč. Leto ne popušta, kažu.
1: Da. Kažu da leto ne popušta i kažu da će biti neka retka pojava kiše, ja sad to ne znam šta znači, baš sam proćaskala već par puta o tome, ja se samo nadam da će ta kiša konačno da padne, a maksimalna dnevna koja nas očekuje?
2: Od 29 do 33 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Možeš da pobegneš.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Srpska posla.
1: Srpska posla.
2: Srpska posla. Kakva posla? Pa, kad kažeš srpska, meni odmah u glavi nešto da se jede.
3: Da se jede, ga poznati smo po, tako je, po gurman luku. E, a ovako, listamo portale i naišli smo, ovaj, koliko sad društvene mreže vode glavnu reč, šta je viralno, šta nije viralno. E, kod Amerikanaca trenutno je viralno, odnosno to im je kao eliksir života, kažu. Napravili su eliksir života, a o čemu se radi? Kompot su otkrili.
2: Znači, to je sad trend, ljudi, njihovi mladi ljudi, influenceri američki, znači sad se takmiče ko će najbolje da napravi kompot, jedu ga štapićima kineskim,
3: da.
2: Izmišljaju neke gluposti, oni ne znaju da je to nešto na čemu smo mi odrasli i zapravo nešto...
3: Voda od kuvanog voća.
2: Voda od kuvanog voća, bežala sam po kući, juri me, baba, jedi kompot, ne jedu kompot.
3: Ono, da.
2: Znaš, kao ili ima nešto slatko, ima kompot. To ti ko da mi kažeš ima jabuke.
3: Američkim influencerima na TikToku je to sad kulinarsko otkriće i to predstavljaju kao neki eliksir zdravlja, pa ne znam, i sad kao milione pregleda tako što jedu kuvanu, piju kuvanu vodu od voća. Od
2: a zamisli ti ovo, znači mi sve nešto jurimo kao da budemo mi, kao jurimo mi zapad, oni su kao ispred nas, a nisu ljudi ispred nas.
3: Tek kako sad otkrili su, kompot.
2: Tek sad su otkrili kompot, hranili se ceo život nekim tamo njihovim, sve im je u prahu. Sve im je u prahu i sad naučili da kuvaju kompot 2026. godine.
3: Ovo su srpska posla, kakve smo patriote, čoveče.
2: Pa jeste, stvarno, sad otkrili da. Kompot.
3: Kad otkriju čvarke, zanima me da li će to da bude viralno.
2: Ne, oni će reći pig chips.
3: Da, pig chips. Zanimljivo, čoveče, sad si dala ideju nekim influencerima američkim. Da, zanima me da li će to biti viralno, eto.
2: Aj, vidjet ćemo, ne znam šta bih ti rekla.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

0: Hit FM radio vam predstavlja Riblji petak u Zargetu.
1: E da, petak kao petak, poslednji radni dan u nedelji, u stvari ne svima, ali svakako petak ima mnogo dobrih strana, jedna od njih je Riblji petak, i to Argeta Riblji petak.
2: Jeste, zato što, znaš, ono ima ona stara, daj čoveku ribu i prehranit ćeš ga tog dana, jel tako,
1: tako
2: nešto
1: je,
2: kaže, ali...
1: Tako je, da peca, prehranit ćeš ga za ceo život.
2: E, ja kažem, ne mora ni da se peca, nego može da se upeca jedna argeta riblja pašteta i da ja ne moram ni da pecam, ni da kuvam ručak petkom, nego lepo... paštetica, hlebić.
1: Hvala Bogu, da. Inače, argeta riblja pašteta nose tu titulu riblja pašteta broj 1 u Evropi. Znači, zlatna medalja. Pripremaju ih vrhunski majstori koristeći isključivo pažljivo odabrane začine i kvalitetne komade ribljeg mesa da bi to sve tako bilo ukusno. Znači, ne sadrže konzervanse, ali
2: što
1: tako?
2: Što je mnogo bitno, veštačke boje, aditive, pojačivače ukusa i nemaju gluten za sve nas koji to malo teže varimo. Jako dobra stvar. Pored najpopularnije argeta tuna, tu je nova argeta riblja pašteta, tuna sa timijanom i limunom, so fancy.
1: Da, da, zvuči zanimljivo.
2: Zvuči
1: da.
2: Fancy.
1: Tako da obradujte vi ovog petka, vas i vašu porodicu, kvalitetnim ukusima argeta, ribljim ukusima. Petak je dan za argeta riblje paštete.
0: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
2: Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Ofti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest.

0: Sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkataun.rs.
1: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
0: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hit FM radio. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility
1: Aid. Dobro jutro, dobar dan Srbijo dijasporo. Evo tri stvari koje su danas apsolutno sigurne. Jedna negde u ovom trenutku, neko možda kasni na neki sastanak i dogovor i trči za autobusom, prevozom, kako god. Broj dva, neko je upravo prosuo kafu na svoju jedinu čistu majicu. Tri, niste uključili radio, što znači da ste danas već doneli jednu jako dobru odluku. Za ostale dve, pa hoćemo to da prepustimo onda vama. Mi ćemo pokriti muziku, dobro raspoloženje i sledeće tri sata, zna se, od 10 do 13. Radio akcija.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Dok su nove deca na moru ili kod bake i deke u beogradskim vrtićima, leto izgleda malo drugačije, ali nimalo dosadnije. Zbog, eto, kao grupe se spajaju, deca upoznaju nove drugare, kad vreme dozvoli u dvorištu se organizuje i prskanjac. Stari i preškolci ovog leta istražuju ozbiljnije teme, eksperimente, tehnologiju, dok se najmlađi igraju uz muziku, zvuk i eto vodu. Dobra vest za roditelje koji traže mesto, popunjenost vrtića kao i svakog leta znatno manja, u Zemunu trenutno najpunijem svega 44%, u Grodskoj oko 30%, tako da ako tražite mesto, dovoljno je da odete do željenog vrtića ili se prijavite preko portala e-vrtić. Dakle, i pored toga što je klincima onako malo čudnije, su se spojile grupe, svakako definitivno da upoznaju i nove drugare i da samim tim uživaju u ovom letu.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kasko.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Korisnik uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešeni izazov.
3: Budeviću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
7: Fantastično.
6: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
8: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
9: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
11: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
12: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
13: Za sat ispred svih.
14: 10.44, ako danas putujete ka Mađarskoj, računajte na strpljenje, najveće gužve je trenutno Horgoš, izlazi Srbije oko 90 minuta, na ulazu nešto brže oko 45, teško je i na Ljubi gde se izlazi i čeka sat vremena, na Prohoru Pčinjskom gde je među prostor potpuno popunjen. Gradina 40 minuta, ostali prelazi uglavnom nešto više od pola sata, kada su u pitanju Horgoš, Preševo, Batrovci, Šid, Sremska Rača, Kelebija. Za kamione najduže čekanje beleži se na Bezdanu, sat i više vremena na izlazu. I važna napomena, ovo su samo vremena samo za ovu našu stranu, sa ove strane granice. Mađarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina imaju svoje procedure koje mogu dodatno da produže prelazak. Gde god ste se uputili danas, Hit FM vam želi sreći put i ugodnu vožnju.

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: list Mega Jackpot. Je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Vikend je za akciju. Svinjski but 699, svinjski kare 429, svežina i kvalitet. Ne propustite do 17. avgusta. Industrija mesa Matijević.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih.

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čo

0: emisija. Sponzor Fertility Aid.
1: Ima jedno zanimljivo istraživanje, a kaže ovako, zamislite miris sveže pokošene trave ili miris kiše na vrelom asfaltu. Da li vas je to nekad makar na sekundu vratilo negde, u neko drugo leto, podsjetilo na neke ljude, u nečije tuđe dvorište? Ako je i ove, ima i druga strana priče, verovatno vam se desilo i ovo. Uđete kod nekog u kuću i odmah znate šta se kuva za ručak, iako niste ni pozdravili domaćina. Ili recimo prođete pored autobuske stanice, osjetite miris koji vas pravo vrati u prvi razred osnove na neki potpuno nepovezan način, a ne znate ni zašto. Naš nos izgleda pamti stvari koje mi svesno odavno zaboravimo. I to nije slučajno. Od svih čula, miris ima najdirektniju vezu sa delom mozga zaduženim za sećanja i emocije. Zato nas jedan miris može vratiti u fioke prošlosti brže nego bilo koja fotografija. I samim tim je njuh, iako ga najmanje pominjemo, verovatno naš najmoćniji čulni alat. E sad, vi znate da mi volimo da se igramo sa vama. Evo hit istraživanja. Dakle, na vama je da pogodite koliko različitih mirisa prosečan ljudski nos može da razlikuje. Možete sami da porazmislite o tim mirisima i da sklopite neku brojku. To je neko hit istraživanje koje smo vam pripremili za danas, a dakle tražimo vašu procenu. 069-308-7646, to je broj Vibera gde možete da ostavite vaše poruke i vaše procene, što se kaže. Dakle, šta vi mislite? Ako nam je nos najmoćniji čulni alat, koliko različitih mirisa prosečan ljudski nos može da razlikuje? Viber broj, odnosno gde možete da ostavite vaše poruke, 069-308-7646.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Vikend 19, najveći regionalni komunikacijski festival, Vikend Media Festival, HR Vikend, Finance Vikend, Investment Vikend, Energy Vikend, Tech Vikend, Health Vikend, Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
7: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
8: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
9: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
8: Lili, manji račun, tuga ljubav.
10: Hit FM Radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Pretežno sunčano, prosečno toplo, povremeno uz malu oblačnost. Postoji možda retka pojava kratkotrajne kiše, ali u planinskim predelima najviša dnevna od 29 do 33 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Hit FM.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Podsetili smo se zašto je naš nos jedan od najmoćnijih čulnih alata, zato što prepoznaje mnoge mirise i zato što ima direktnu vezu sa našim mozgom i onda nas mirisi i vraćaju u neka prošla vremena. I onda je bila neka prosto informacija, ajde da vidimo koliko naš nos može da prepozna uopšte tih mirisa, i napravili smo hit istraživanje za vas. Vi pogađate, odgovarate koliko različitih mirisa može ljudski nos da razlikuje, tačnije da prepozna. I javili ste se na Viber porukama koje glase ovako, kaže Zoran, 5000, toliko različitih mirisa ima na pijaci kad prolaziš pored ribarnice, cveće i pekare u isto vreme. Jako lepo opisano. Branko kaže 10, jer mi na putu koji vozim osjećamo samo dizel, kafu i sendvič od pre 3 dana. Divan spektar za vozače koji su na putu. Slađana kaže pozdrav, 1000 mirisa, ne, kaže 1000 milijardi mirisa može jedan ljudski nos da razlikuje, što je znači oko bilion. Nevena se pridružuje, kaže ja mislim da ljudski nos može da prepozna oko milion različitih mirisa. Da, sad to bi bilo sve sjajno, međutim imamo neku potpuno definitivno drugačiju informaciju. Inače, ranije se verovalo u istraživanjima i nauci da naš organ nos može da prepozna oko 10.000 mirisa. Međutim, najnovije istraživanja kažu preko 1 trilion različitih mirisa. Pa vi vidite. Znači, pamti brojku od 13 nula, a mi ne možemo da zapamtimo gde smo ostavili ključe od kola. Eto vidite.
0: Priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče, Teksiko.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
11: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
12: Hit FM.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Kompletno. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakom petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izadup.
3: Dudeviću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
6: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
5: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
6: Drive fresh, every 2 hours take a break. Dinle min surun.
5: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
6: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.2 minuta. Kecmanović rutinski rešio prvo kolo Mastersa u Cincinnatiju. Argentinac Camilo Carbello 2-0 po setovima, 6-3, 6-3, za sat i 28. Već u prvom gemu je oduzeo servis rivalu i to isto ponovio za osvajanje prvog seta. Tako da u drugom kolu čeka ga Italijan Flavio Cavoli, koji je u prvom kolu bio slobodan. Turnir traje od 20, to jest do 23. avgusta za nagradni fond od preko 9 miliona dolara. Bravo za Kecmanovića. A čekamo Đokovića.
4: Prijatno leto. Leto. Na Hit FM radiju.

0: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: U Superveru od 14. do 16. avgusta breskva kilogram 179,99, a do 20. avgusta svinjska roštiljska rebra kilogram 499. Samo za Vero klub članove Ariel Gel 120 pranja 2499. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Ako imate osmaki koji iz opravdanih razloga nisu polagali malu maturu u junu, evo drugog roka, testovi se polažu naredne nedelje, ponedeljak 17. avgusta srpski, odnosno maternji jezik, utorak matematika, u sredu 19. treći test iz jednog od pet predmeta po izboru učenika, svaki test počinje u 9, traje do 11, rezultati na nivou škola biće poznati u četvrtak 20. do 8. ujutru. Prigovor se podnosi istog dana od 12 do 16, a konačni rezultati stižu do 20 časova, tako da, eto, treći krug upisa srednje škole zakazan za 24. i 25. avgust direktno u školama.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: za celu Srbiju.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
2: Burgas, osim što je letovalište u Bugarskoj, on je zvanično domaćin 71. pesme Eurovizije za maj 2027. Grad na Crnom moru je pobedio konkurenciju čak 4 bugarska grada, Sofija, Plovdiv i Varna, koji ostaju u pratećem programu. Dakle, takmičenje se održava u areni Burgas, otvoreno je 2023. Dakle, skorije, tri glavne večeri, 11. 13. i 15. maja. Burgas je izabran, kažu je, zbog položaja na moru, muzičke tradicije, infrastrukture spremne za ovakav događaj. Inače, ovo izuzetna čast za grad, kažu iz uprave ovog mesta, i da će u pripremama učestovati svi, dakle, škole, univerziteti, umetnici i volonteri. Bugarska je, dakle, prvi put u istoriji domaćin Eurovizije, a mi ćemo kao i uvek pratiti ko će u maju stati na

0: U Superveru do 26. avgusta beli sir Grekos 500 grama 299,99, keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99, a do 19. avgusta za Vero klub članove šunka u foliji Juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Hej Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
2: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
5: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Sveža jaja iz podnog uzgoja. Klasa M, 10 komada. 179,99. Tastino hot dog rolnice. 1 kilogram. 289,99. Kilo s kiselo mleko. 700 grama. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
6: Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Opti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest.
7: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
8: Znači, najveće bonuse četvrtka.
7: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
8: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešeni zadup.
9: Budi među najdržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Balmit Beton B20, jedini originalni Balmit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Pretežno sunčano i prosečno toplo, povremeno uz malo do umereno oblačnosti, veoma retka pojava kratkotrajne kiše, moguća je u višim predelima zemlje. Eto, to je ono od reči do reči što nam kaže vremenska prognoza za danas. Sve u svemu, prijatan letnji dan sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Balmit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Balmit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.
7: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Samo 159, posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Vaša prva stanica.
3: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.

0: brza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna, a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranjiv i ukusan.
2: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba. Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion. Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom nameštaju za unutrašnji prostor, kao i do 60% na odabranim dušicima sa oprugama i ćebadi. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
4: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univera Export, sve po tvome.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Osobe privedene tokom policijskog pretresa u selima Dren i Oklace kod Zubinog potoka puštene su nakon ispitivanja, a slučaj protiv njih vodit će se u redovnoj proceduri, potvrdio je zamenik direktora policije za region Sever Veton Elšani. Pretresi su juče vršeni na potezu Brnjaka, a prethodnih dana i u drugim selima na području opštine Zubin potok, tokom kojih je privedeno više osoba. U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara na otvorenom prostoru, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Dodao je da su ekipe neprekidno na terenu i da nema ugroženih ljudi i domaćinstava. Predstavnici vlade Srbije su na današnjem sastanku sa predstavnicima poslodavaca i sindikata o minimalnoj ceni rada za narednu godinu predložili da se minimalac poveća sa sadašnjih 550 na 600 evra, izjavio je ministar financija Siniša Mali. On je za utorak najavio sednicu Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj se očekuje donošenje konačne odluke o minimalcu za sledeću godinu. Srpski rukometni savez zajedno sa savezima Severne Makedonije i Slovenije zvanično je podneo zajedničku kandidaturu za organizaciju Evropskog prvenstva 2034. godine za rukometaše. Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, temperatura do 33 stepena.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Jedna je Senida i konačno stiže u Niš.
7: Imaš mišice da otvoriš vrata.
6: Četvrtak, 22. oktobar, Hala Čajer, veliki solistički koncert koji ne smete propustiti. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs, aplikaciji Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima. Senida, Čajer, budi deo spektakla.
8: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Risk online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
11: Na pragu svojih dvadesetih

šta sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde si išli, možda si

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 14 časova i 14 minuta, 14. august danas. Eto, svi brojevi su se poklopili, mi sa Hit FM-a definitivno mislimo na vas i danas je ono čuveno ide petak, idi s njim i, ili svaki petak izuzetak ili jedan od omiljenih dana u nedelji, kako god da vam se najviše dopada. Ja sam Lola i tu sam sa vama večera sve do 6. Slušajte Dana Hitu kao i ostalim radnim danima i danas ćaskamo, komentarišat ćemo naslove zajedno i sve to uz najveće hitove, pa kao što rekoh na početku, u nastavku slušamo Doris i jedan petak da započnemo ovo popodne u danu na hitu baš kako treba. Dobar dan!

0: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga. Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
5: Hit FM radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Vedro, sunčano i toplo vreme ovog petka, to je ono što nam kažu meteorolozi, a ako smo do sada bar jednom izašli napolje, videli smo i sami, maksimalna dnevna temperatura danas do 33 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
1: Znači, najveće bonuse četvrtka.
0: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
1: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
2: Budimiću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
0: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
6: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
5: Vikend je za akciju. Svinjski but 699, svinjski kare 429, svežina i kvalitet. Ne propustite do 17. avgusta. Industrija mesa Matijević.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
8: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
9: kolor. Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite starter rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
10: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
11: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
12: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
11: Nije fabula, nego fibula.
8: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

što smo slušali su bile Elenine Fobije u tačno 11 minuta do 3 na Hit FM-u. Dobro nam došli ako ste se u međuvremenu priključili. 14. avgust danas, petak, da, srećan nam petak svima koji slave, a verujem da nas slavi dosta. I ono što se trenutno dešava jeste Masters u Cincinnatiju. I Nole je konačno saznao protivnika, igraće protiv Argentinca Tiaga Tirantea u drugom kolu takmičenja. Tu je i Miomir Kecmanović, on se već plasirao u drugo kolo Mastersa, pošto je u prvoj rundi pobedio Argentinca Carabellija sa 2-0, dok će u drugom kolu igrati protiv Italijana Flavija Cobolija. A večeras od 9:30 Međedović izlazi na teren, pa mu držimo palčeve naravno za prolazak dalje. A ovaj Masters u Cincinnatiju ćemo pratiti do 23. augusta i poslednji je turnir pred početak US Opena, tako da definitivno ono što nam ostaje kao zadatak jeste da naoštrimo i spremimo živce za navijanje.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Najveći hitovi.
1: Hit FM. Za celu Srbiju.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno 2 minuta do 3, dobar dan.
0: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
0: Sponzor. Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I da, trenutno se vrtimo tu negde oko 28, 29, 30 stepeni, a za sada je najtoplije u Ćupriji, kod vas je 31 stepen.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
7: Tehnomanija Back to School. Do 23. avgusta izdvajamo Moje smart deči sat 5999, Logitech komplet tastatura i miš 4999, Philips bežične slušalice 3999. Više na tehnomanija.rs.
8: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
10: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi.
11: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
13: Stižu

Mila Ramović i Ruine, ono što smo upravo slušali. Ako su međuvremenu priključio ovog petka, dobrodošli na Hit FM, stanicu gde slušamo najveće hitove, a ovako povremeno između pesama zajedno guramo kroz posao i obaveze pod uslovom da ih danas imate, ili zajedno putujemo ako vam je danas možda počeo odmor, i zajedno šta god da vam jeste zapravo danas na repertoaru, a na našem svakako jesu hitovi, pa ćemo ovo popodne nastaviti sa... Pa sa jednom ozbiljnom hitčinom, ja da vam kažem, u nastavku Željko Joksimović i Leđa o leđa. Dobar dan.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baška.

Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex. Samo na Hit FM radiju.

0: ogroman jackpot. Je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba. Sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

zaista nemoguće ne zapevati i ne nastaviti u ritmu ovakvih pesama Bajaga i sa druge strane Jastuka je ono što smo upravo slušali i u što smo do, evo, do pre par sekundi pevali. Dobar dan, narode, vi ste na Hit FM-u, dobro nam došli ako ste se umeđu vremenu uključili. Ja sam Lola i sa vama sam sve do šest. I to sam da vam kažem da su danas takođe ok uslovi za vožnju, ali dosta više saobraćaja na putevima jer se približavamo vikendu i kako će ova polovina avgusta za koji dan i ovog vikenda će biti čuvena smena turista. Jedni idu, drugi se vraćaju sa mora i sad ušla sam da pogledam kamere na granicama i da, gužve su na izlazu Horgoš i Trbušnica, ulaz Gostun, kao i gužve u oba smera na Gradini, Preševu i Sremskoj Rači. Tako da lepo vozite, pravite češće pauze. To je ono što nam svakako savjetuju, neka preporuka je na svaka dva sata vožnje 15 minuta pauze. Opremite se lepo hranom za put, mi sa Hita smo se pobrinuli za raspoloženje jer je lista i danas spremna. Srećan vam put i malo više pojačite radio da se zavrti čola baš onako kako treba.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs.
1: Hej, Lili!
2: Mhm.
1: Šta je sniženo do 31. avgusta?
2: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
8: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
9: BPM, satovi i nakit.
10: Za sat ispred svih.
11: Tačno je minut i po do 4 popodne. Ako ste se umeđu vremenu uključili, dobro nam došli na Hit FM. Slušamo najveće hitove. Ovo što čujete je Crvena jabuka i Danije ljubavi. Dobar dan.

Jelena Lončarević i Tugo moja ovog petka u 4 i 15 minuta. 14. avgust danas vi slušate Dana hito, gde naravno slušamo najveće hitove, a ovako između pesama pratimo naslove i kaže jedan od njih: učenici osmog razreda koji iz različitih opravdanih razloga nisu polagali prijemni u junu, to će uraditi sad od 17. do 19. augusta. Odnosno, svi koji imate u kući osmake da su propustili prijemni u junu, kao što rekao smo naravno iz opravdanih razloga, polažu sada srpski 17. augusta. Zatim 18. augusta polažu matematiku i 19. je test iz predmeta po izboru. Sve je u terminu od 9 do 11 ujutru, pa im svakako želimo sreću, verujemo da su se dobro spremili, a sada se vraćamo na muziku i nastavljamo sa letnjim hitovima.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Obrni okreni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
2: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
3: U Superveru od 14. do 16. avgusta breskva kilogram 179,99, a do 20. avgusta svinjska roštiljska rebra kilogram 499. Samo za Vero klub članove Ariel Gel 120 pranja 2499. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Hit radio.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Nastavljamo i sutra sa sunčanim i toplim danom. Temperatura će prvog dana vikenda ići do 34 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Obrni okreni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
3: Ko je ona?
4: Aura.
3: Aura?
4: Aura.
3: Energija svakog prostora.
5: Potraži me na sajtu jela.rs.
6: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
7: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
8: Znači, najveće bonuse četvrtku.
7: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
8: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
9: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
12: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
11: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
13: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
14: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
13: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
14: Vrnjačka banja.

definitivno sreća što ovi mikrofoni naši mogu da se ugase i da ne biste čuli, jer ja svaki put probijam bukvalno kolegama mozak koliko glasno pevam ovo Biću tvoja devojka. Narode, dobro nam došli na Hit FM, mesto gde se naravno vrte najveći hitovi, a mi ovako između pesama vrtimo i naslove sa portala, pa kaže jedan od njih: ako putujete u Grčku ovog vikenda zbog praznika povećane gužve. Da, sredina je augusta i mnogi od vas će ovog vikenda baš u Grčku, pa eto da znate da je kod njih 15. august neradan dan zbog praznika, biće zatvorene prodavnice i supermarketi, a u restoranima, kažu, i kafićima će biti veće gužve nego inače. Pa ili da lepo rezervišete mesto ranije, ili lepo onako kako treba da ponesete malo više hrane da imate tamo dok je praznik i dok je ovakva situacija, i onda ste bez brige. Sve u svemu, ako ste krenuli bilo gde, srećan vam put, lepo se provedite, još lepše se odmorite. Želimo vam ugodnu i savršenu vožnju uz naravno najveće hitove. Slušamo Anu Stanić i Sunčan dan.

0: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
1: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
0: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
1: A ko će ga osvojiti?
0: Ha, to tek treba da saznamo.
2: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
5: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
6: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
7: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Opti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest.
9: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

sjajni, ali baš romantični duet Lane i Luka i Prava ljubav je ono što smo upravo slušali na Hit FM-u, a ako ste rešili da ovaj vikend ili neki naredni provedete u Beogradu, imam jednu, pa evo, romantičnu preporukicu. Kaže naslov, neverovatna noćna avantura u Beogradu u otvorenom panorama autobusu. Polazak je petkom i subotom od 8:30 uveče, tako da možete i večeras. Vožnju prati i autovodič na čak 9 različitih jezika, tako da ako ste raspoloženi da na ovako malo drugačiji način obiđete grad, kucajte samo na internetu noćni panorama obilazak Beograd i izaći će vam sve bitne informacije oko prijave i rezervacije. Ako budete išli, lepo se provedite. To je što se tiče panorama Beograda, a sada se lagano vraćamo na muziku i nastavljamo u ovom romantičnom ritmu ovog petka. Emina i Dženan i Beograd priča.

0: Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.
1: Hej, Lili!
2: Mhm.
1: Šta je sniženo do 31. avgusta?
2: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
7: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
6: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
7: Drive fresh, every two hours take a break.
6: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
7: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
8: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
9: Hit FM radio.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: I ono što nam meteorolozi kažu za sutra jeste toplo, sunčano i vedro vreme, tako da ako imate neke planove napolju, apsolutno su dobrodošli jer će temperatura ići do 34 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: od Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: Jelena Jastuka. Posjetite vašu najbližu Jesk prodavnicu ili jesk.rs i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and the Living.
1: Školske priče počinju u Teksiku. Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite starter rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Koliko Nataša Bekvalac dobro kaže u ovoj pesmi, samoj sebi neprijatelj sam, jer čini mi se da smo svi mi nekada, odnosno često, sebi neprijatelji.
2: Da, da, to ima smisla. Naprimer, ja sam neprijatelj sebi kada izađem u nedelju uveče u kafanu, a u ponedeljak ujutro radim. Eto, to je moj primer.
1: Potvrdit ću da jesi tada neprijatelj, a recimo ja sam sebi neprijatelj kada uveče kasno jedem neku picu sa nekom slanom pršutom i onda celu noć ne spavam.
2: Ima to smisla. Pretpostavljam da mnogi od vas mogu da se poistovete sa ovim što smo Lola i ja rekli. Šalimo se naravno malo.
1: Naravno.
2: Možemo da se vratimo dakle nazad na ono zvanični deo. Dobrodan i dobrodošli u TDI Kafo. Ja se izvinjavam, u Hit FM studio.
1: Hit FM
2: studio. Ja sam upravo stigao iz TDI studija.
1: Jeste, Ogi nam je upravo stigao iz TDI studija, pa mu se mešaju malo. Znači, dobrodošli na Hit FM, slušamo Dan na hitu. Tačno je 9 minuta do 6. Uskoro nam stiže Bucalo, počinje veče na hitu, tako da to je neka situacija i ovog petka.
2: Jeste, on će biti sa vama od 6 pa sve do 10 uveče, pa kakvi god da su vam planovi i obaveze za ostatak ovog dana. Budite tu, stižu nam najveći hitovi za celu Srbiju, dakle isključivo muzika koju vi najviše volite da čujete. Šta je prvo u nizu, Lolo?
1: Tako je, prvo u nizu. Prvo nizu, pa pravi jedan letnji hit. Ludi letnji ples, Flamingosi. Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Svima slušate pobedničku pesmu Euroseonga 2006. godine. Sada svi odmah ustanite i pratite dobro šta vam pokazujem. Idemo, jedan levo.

0: 10 do 2, 1 napred, nazad, sad i stop.
1: Slušate Dan na hitu.
2: Partner kompanija Dunav Osiguranje.
3: Prijatelj ostaje prijatelj.

0: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atom 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 6 sati i 7 minuta, pa dobro večer ljudi, večer na hitonom startuje i ovog petka sa puno, puno energije. Pa kako ste trenutno, šta radite, ja se planiraju neki izlasci večeras ili neko dobro spavanje da se odmori posle naporne nedelje, svakako danas ćemo proći dosta tema vezanih za izlaske, a i naravno tu je emisija Top 10 od 8 sati, pa će nam se pridružiti i moje dragi kolege iz najboljeg jutra, Stefan i Sofija. Svakako ljudi, sve je spremno da se krene sa dobrim raspoloženjem, to su najveći hitovi za celu Srbiju, Bucalo sa vama je sve do 8, a mi startujemo s jednim laganim hitom. Saša Kovačević i pesma Jedina si vredala. Dobro večer još jednom.
4: Kasno je da me zavoliš, jer ja sam sve potrošio.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Iako su cene goriva često tema tokom leta, kvalitet goriva u Srbiji ostaje stabilan. Razlog za to je sistem markiranja koji već godinama onemogućava da se na tržištu pojavi nelegalno gorivo. Tržišna inspekcija redovno proverava prisustvo markera u gorivu, čime se štite i vozači i tržište. Marker je nevidljiv za korisnike, ali njegova uloga je ključna. On potvrđuje da je gorivo prošlo kontrolu i da je bezbedno za vaše vozilo.
4: Samo na Hit FM radiju.

pesma koja uvek zna da pogodi u srce, a i da se pojača radio i da se raspeva. A pošto je 6:29, ovaj petak prelepo popodne, nije toliko vruće, a i dalje vedro i sunčano. A za sutra, ako planirate nešto, kažu biće sunčano, biće toplo, možda malo oblačno, ali dobro, dođe nam ta hladovina, svakako dobro. Temperatura ide do 33 stepena, a mi idemo malo brži ritam, Kolonija i Budi mi s Bogom, moja mala u nastavku.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Tuborg Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Opti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest.
3: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

Večer na hitu i dalje traje, bucalo sa vama, 6 sati i 46 minuta. E pa, dragi roditelji, izašao je termin za ponovno polaganje završnog ispita i on je od 17. do 19. avgusta. To znači da deca, odnosno naši osmaci koji nisu mogli na prvobitni termin da se pojave iz nekih opravdanih razloga, sada imaju priliku i novu šansu da ponovno polažu, odnosno da polože ovaj završni ispit. Svakako dobro je to što su imali malo više vremena da se pripreme, pa verujemo da će to sigurno perfektno da urade. A mi nastavimo sa muzikom. Elena Kovačević i Samo da mi je.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Sveža jaja iz podnog uzgoja. Klasa M. 10 komada. 179,99. Tastino hot dog rolnice. 1 kilogram. 289,99. Pilo s kiselo mleko. 700 grama. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino. 2 litre, samo 399 dinara. Akcija traje do 27. augusta. Industrija mesa, Matijević.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

i Vlado Georgijev u 7 sati i 10 minuta na Hit FM-u. E pa dobro ljudi, igra se master u Cincinnatiju, tenis, Nole saznao rivala, igraće protiv Argentinca Tiaga u drugom kolu takmičenja, što je zaista odlično, već znamo da ide u treće, pa smo nekako lagani, tu je naravno i Miomir Kecmanović, on se već plasirao u drugo kolo mastersa, pošto je u prvoj rundi pobedio Argentinca, isto znači Nole dobio Argentinca, Miomir dobio Argentinca, tako da smo baš lagani. Master u Cincinnatiju se igra do 23. avgusta i posljednji je turnir pred početak USA Opena, što znamo da jedva čekamo i to da gledamo, da se malo nerviramo, da čupamo kosu, jer navijamo za Noleta da uzme taj 25. Grand Slam koji mu fali da, jer je već najveći, ali da postane najveći, najveći, najveći ikada. Tako da ljudi, eto, pratimo, navijamo, a ko nije u fazonu sporta i nije u fazonu tenisa, mada nas ima malo, tu su naravno najveći hitovi za celu Srbiju. Stiže nam Jelena Rozga i pesma Ka nema ljubavi.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

Tempera i pesma koja definitivno prebaci odmah na more. 7:27. E pa ljudi, saznali smo da kultni film Kad porastem biću kengur dobija nastavak i zove se Kengur se vraća kući i sad dosta polemike sa

Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam feruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih.

7:43, mi vas nećemo slagati. I kao što sam rekao, kad je počelo veče na Hitu, za manje od jedno 15 minuta nas čeka najjača emisija, a to je Top 10. Dolazi nam u studio Sofija i Stefan i prolaze 10 ovonedeljnih najjačih i najboljih hitova koje ste vi izabrali. Tako da ako ste za neki izlazak, pravo vreme za zagrevanje, a ako ste na putu, kilometri se tope uz dobru muziku, a ako ste kući, ustanite jer ćete krenuti ozbiljno da džuskate. A nama pre toga stiže Goca Dušan sa jednim ozbiljnim hitom. Volio si Scotta u nastavku.

0: Top 10 Hit lista. Hit lista. Petkom u 20 časova 10 najnovijih, 10 najboljih i 10 najslušanijih pesama biramo zajedno. Vikend počinje hitovima.
1: I vreme je za ono
2: žurku.
1: Što
2: ste...
1: Nije za žurku, petak veče, čekate to od čitave nedelje. Top 10 lista najvećih hitova za celu Srbiju, pišete nam ovdje na Viber. Ko je ove nedelje prvi? E pa sad ćete da saznate. Sa vama su Sofija, Matija i Stefan. Da. Hoćemo odmah da krenemo, hoćemo odmah na poziciju broj 10.
2: Ajte, odmah idemo na poziciju broj 10, zato što avgust je, privodi se leto kraju na poziciji broj 10 ove nedelje, po vašem izboru, Eni Jurišić i pesma Pjesak. I da, ova pesma je bila baš dugo u vrhu top 10 liste, sada na 10. mestu, jel te, leto prolazi. Meni to naša lista tako govori, kad vidim tematika koja se gura na ono početak, da je leto već pri kraju, a ja se odmorila, još nisam. Stefane, ti hoćeš uskoro biti na pjesku?
1: Uskoro i ja, meni je ovo
2: trenutno... Zove te pjesak, da, i more da, te zove. Da. Ajde, slušamo mesto broj 10, Eni Jurišić i Pjesak.
0: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Mesto broj 10.

0: Top 10 hit lista. Mesto broj 9.
1: Mesto broj 9, Jayla 1004 i iz nedelje u nedelju Jayla se naravno nalazi na top 10 listi najvećih hitova i stalno se pitamo šta znači o 1004. I odlučili
2: smo se. Pa
1: mislim
2: da je pesma takva, znaš, da kao ti odlučiš
1: to
2: kako ćeš da je doživiš. Jayla Ramović pojavila se kao dete, odmah pokupila sve simpatije, evo i dan danas je jedna od omiljenih na estradi. I dan danas je jedna od omiljenih ličnosti, zaista, i sad kao žena već, tako da slušamo Jaylu Ramović i njenu novu, najnoviju pesmu 1004.

0: Hits FM. Mesto broj 8.
1: Mesto broj 8. Matija Cvek, čovek koji je napravio neke sjajne duete u poslednje vreme.
2: Jeste, zaista. I on se i kod nas, da kažem, probio i ostao upamćen po onom duetu sa Marijom Šerifović.
1: Profilisao se,
2: da. Onda je takođe su se otkrili neki njegovi dueti od ranije. Dobro mu ide to duet sa dobrim pevačicama i on je dobar vokal zaista. Pesma Nisam taj, pa šta to nije, saznaćemo.
1: Možda nije više taj samo za duete. Ne znam. Ne znam na šta je mislio. Ajde
2: možda
1: da čujemo.
2: Možda se nešto promenio.
1: Matija Cvek, mesto broj 8, Nisam taj.

0: lista. Petkom u 20 časova. Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 7.
1: I na poziciji broj 7 Saša Kovačević, Tanana ili Tanana Nana ili ne znam kako ko pročita ovo. Mesto broj 7 Saša Kovačević, Tanana. Ti kažeš Saša Kovačević započinje novu eru svog života, jel?
2: Tako je, Saša Kovačević konačno stao na taj ludi kamen, ima burmu na ruci. Verujem da su mnogi žene bile tužne tog dana kada su videli da se Sale venčava,
1: da.
2: Zato što nekako dugo je bio on neženja, a baš puno ima ženskih fanova i razumemo mi sve to kad vidimo kako Sale izgleda u njegovim spotovima i uvek ima najlepše
1: devojke na svetu, ima u spotovima. Veliki pozdrav za sve devojke u spotovima Saša Kovačević.
2: Ako želite da se javite Stefanu, možete na 06, šalimo se.
1: Imate ovde broj. Da li će sad biti repertoar malo drugačije?
2: Ne znam, vidjet ćemo. Slušamo prvu pesmu koju je izbacio nakon što je stao na lud i kamen. Saša Kovačević, mesto broj 7, Tanana.
3: Za jednu noć me dobila,

0: Mesto broj 6.
1: Mesto broj 6 i ove nedelje mora da bude mesto za Jakova Jozinovića.
2: Kako ti kažeš JJ, ja volim da kažem balkanski JJ. Justin Bieber.
1: Da, ili hrvatski Zdravko Čolić.
2: Može i tako.
1: Može i tako, da. Čovek koga smo zapamtili, mislim, koji se proslavio tako što je pevao
2: tuđe pesme i da, u početku puno negativnih komentara. Kad on, čovek, napunio tolike arene, ja mislim da je oborio rekorde mnogih svojih kolega koji su dugo, dugo na estradi. Nije to lak zadatak, nije lako nositi se sa toliko popularnošću.
1: Da.
2: Zaista, sigurna sam da to nosi neki svoj teret, ali i da se on s tim lepo nosi. Nekako stoji to njemu.
1: Da, ozbiljno je krenuo Jakov. Ajde da čujemo mesto broj 6. Voljela bi to.

0: hitovi, najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit Vremeplov. Stigli smo do sredine liste top 10 najvećih hitova za celu Srbiju. Pre nego što čujemo mesto broj 5, da čujemo retro hit.
2: Tako je, retro je uvek u modi i mi to dobro znamo, naši muzički urednici takođe. Vi glasate za sve ove pozicije, pa i za retro hit nedelje. Retro hit ove nedelje, Đavoli, Vino noći. Savršena pesma za petak večer, ako vi mene pitate.
1: Nema tu dodatno šta da se objašnjava. Đavoli, Vino noći, sve rečeno. Ajde da čujemo retro hit ovog petka.

0: u 20 časova. Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se! Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit lista. Mesto broj 5.
2: Pre nego što čujemo koje je mesto broj 5, da vas podsjetimo i kako se kako vi možete da glasate i da odaberete ko će se naći na top 10 listi najvećih hitova za celu Srbiju. To možete učiniti putem društvenih mreža, al tako?
3: Tako je, hitfm.rs na Facebooku, Instagramu i TikToku. Tu možete da pišete svoje predloge i tako se i sastavlja ova petkom top 10 lista koja ide, tako što mi slušamo šta vi kažete i šta vi mislite, tako da ako vam se slučajno ovo nedeljne nešto ne dopada rangiranje, vi dođete tamo, napišete.
2: Dakle, ulažem žalbu,
3: želim da na top 10 listu uđe taj ta pesma, jer mislim da je to sada hit, tako da slušamo vaše mišljenje. Po vašem mišljenju, na mestu broj 5 ove nedelje, Senida i Adi Šoše i pesma Čista ljubav.

0: Mesto broj 4. Mesto broj 4. Dođe meni Jovana Pajić.
1: Sestra.
0: Ne.
1: Drugarica.
0: Ne.
1: Si zaljubljen.
0: Dođe meni, sam zaljubljen u Jovanu Pajić. Pa ti si ovo je Sofija iz nedelje u nedelju kad dođemo
1: pokušava
0: do Jovane Pajić.
1: Bude
0: pokušava da provodađiše da Jovanu Pajić. Da, dođe meni sad, da li to nastavi rečenicu ili šta, nekako zvuči kao da dođe meni da odem na more, dođe meni da
1: dođe Stefanu
0: sve.
1: Da pobegne od mene, da. Što pre što će uraditi nije, jer će otići na more, ali dok Stefan ne ode na more, mi slušamo Jovanu Pajić, mesto broj 4, da vidimo šta to dođe njoj. Sure.

0: celu Srbiju.
1: Mesto broj 3.
2: Mesto broj 3, bronzana medalja, ili ti bi rekla 8 points, kako bi to rekli na Euroviziji, za mesto broj 3, Ilmak Rahmet i Domine.
3: Obično Domine koriste u pesmama kao život se ruši kao Domine.
2: Ovo slaže kao Domine.
3: Pa, ne znam, možda može i da se složi kao Domine. Znaš da igraš Domine? Ja ne znam. Mislim, nisam sigurna da se sećam. Možda se sad podsjetim uz ovu pesmu. Slušamo mesto broj 3, Ilmuk Rahmet i Domine.
2: Neće ti objasniti pravila Domine u pesmi, samo da znaš.
3: Aha, e, što?
2: Ajde da čujemo pesmu.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Mesto broj 2.
1: And 10 points goes to Dino Merlin i Zbog tebe. Njegova nova pesma, on se nalazi ove nedelje na mestu broj 2 vašim glasovima, tako da slušamo njegovu novu pesmu da vidimo šta to zbog nje.
2: Ajde da vidimo šta je zbog nje. Mesto broj 2, Dino Merlin, Zbog tebe.

10 hit lista. Hit lista. Retrospektiva. Mesto broj 10. Eni Jurišić, Pjesak. 1004 moje rane nose ime tvoje. Mesto broj 9. Džejla, 1004. Slobodno krivi me za voli, a možda nisam taj. Mesto broj 8. Matija Cvek, Nisam taj. Ti si tako ta na na. Ti si tako ta. Mesto broj 7, Saša Kovačević, Tanana. Kad me pitaju za tebe, ja im kažem da me ne zanima. Mesto broj 6, Jakov Jozinović, Voljela bi to. Pronađi sreću u meni, u svetu važnih nevoja. Mesto broj 5, Senida i Adi Šoše, Čista ljubav. Mesto broj 4, Jovana Pajić, Dođe meni.

0: Domine.
1: Zbog tebe živio sam, zbog tebe pjevao sam.
0: Mesto broj 2, Dino Merlin, zbog tebe. Top 10, hit lista, hit lista. Mesto broj 1.
2: I mesto broj 1, šampion, kako se to kaže, odbranio je titulu od prošle nedelje i dalje samouvereno vlada prvom pozicijom Relja i Top Gun.
3: Tako je, Relja Popović na poziciji broj 1 izbacio je nekoliko novih pesama, to su novi spotovi koji su zaista onako fantastični, zanimljivi i ja bih rekla jugonostalgični.
2: Jest.
3: Ovaj naziv možda te ne asocira na to, ali ima onako
2: taj vibe. Nema neki italijanski neki fazon, čini mi se. I ovaj spot i...
3: Nešto je čudno, ali znaš šta sam videla da je jako ispraćeno na mrežama, to kako se on spremao za ovaj spot i ovu pesmu, tačnije kako je vežbao koreografiju.
2: E, da, pričao je nešto o tome, jeste, upravo si. Da,
3: tako
2: da,
3: ako ste vi gledali, zaplešite i vi, a možda
2: nemojte
3: zaplešete
2: kolima,
3: i...
2: Molim vas.
3: Pa dobro, može malo glavom.
2: Plešite glavom.
3: Plešite.
2: Dok plešete glavom, vreme je da vas pozdravimo i da vam kažemo...
3: Već je kraj.
2: Mesto broj 1, Relja, Top Gun, mi vas pozdravljamo.
3: Uživajte u petku,
2: uživajte u vikendu, uživajte u lepom vremenu dok je tu, a mi se čujemo sledećeg petka, tako?
3: Tako je.
2: Ćao.
0: Top 10. Hit lista. Mesto broj 1.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

da me voliš. Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!

upoznaš svet, daljina, ti mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Najveći hitovi za

Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže e moj brale, taj je bio kvaran ko šupalj zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu taj u životu nije igrao na dug. I svi se slažu kako danas nema takvi kao Boža Pupa. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije.

sveta vlada Boža put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani put.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

Sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš.